nkwejeje gukurikira ubutumwa bwiza wejeje guca kunsamirizi n'imbonesha kure y'ibyiza by'umuntu.